0: sotsina su jää kyl matkaet. Se on se armastus, miss unelma ei toida.
1: Mä unnen puhvetkäs ja mä kannustas. Mä unnen haigus, mitä yhäs koos põetuu. Mä unnen piimasali ja tuntras. Se on se armastus, miss raamat.

säilyt minä, et talma haluu sees. En täällä laita tavasi, kun mein rajooni poes. On yks tulehtis neilu noore, ei miski enon loe. Kyl maksin vittu aega pea, mis nimet annattaa. Kui yks vaan morski lehti tämän myytti, juu.